0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Kanade u 21 sat. Raspoloženje u našem timu je odlično, a navijači imaju velika očekivanja od naših zmajeva, mada i plasman na mundijal smatraju uspjehom.
1: Već ispunjena, što se nas tim, sam odlazak.
2: Već smo sve ostvarili, a ovo sve što bude, tim bolje. Za sve nas, za Bosnu i za igrače i za sve. Da, upravo je tako. Momci su nam dali pravo da se radujemo i da očekujemo možda i nešto više nego samo plasiranje na svjetsko.
0: Opširnije o prvom nastupu Zmajeva slušajte kasnije, a u nastavku druge aktuelnosti. Jučer je upriličena zvanična primopredaja savremenog rentgen aparata Domu zdravlja Konjic, a što je realizovano kroz projekat sa vladom Japana i grada Konjica. Vrijednost ovog medicinskog uređaja je skoro 200.000 maraka. Amra Mušinović-Husić.
3: Projekat nabavke rentgen aparata za javnu ustanovu Dom zdravlja Konjic bit će od velikog značaja za stanovnike našeg grada, poručuje direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Džemal Hajduk.
4: Danas možemo sa zadovoljstvom reći da je projekat realizovan i zahvaljujući podršci vlade Japana i da je medicinsko osoblje koje će raditi prošlo edukaciju da radi. Ono što je važno napomenuti, radiološka služba je jedna od ključnih i bitnijih službi u svakoj zdravstvenoj ustanovi, pa tako i našoj. Znači, sam RTG uređaj u prosjeku godišnje će pružati uslugu cirka 7000 stanovnika i više od 9000 usluga, a indirektnu pomoć imaju svi stanovništvo grada Konjica kao i čitave države. Također bih naglasio da je ovo bitno što je konkretna podrška ambasade vlade Japana, što omogućava rad na preventivnim programima, poboljšanje kvalitetne zdravstvene usluge, pravovremeno otkrivanje novih bolesti, a što je najvažnije, smanjuje broj komplikacija i povećava sigurnost za naše pacijente.
3: Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, Toshihiro Aiki, govoreći o projektu nabavke rentgen aparata za Dom zdravlja Konjic, poručuje.
5: Zadovoljstvo mi je danas održati ovu ceremoniju primopredaje rentgenske opreme Dom zdravlja Konjica, koja se finansira iz program pomoći japanske vlade za projekat ljudske sigurnosti na lokalnom nivou. Ova pomoć kao odgovor na zahtjev za podršku Doma zdravlja koristi program saradnje japanske vlade za obezbeđivanje nove rentgenske opreme u vrijednosti od 197.400 marka. Veoma smo zadovoljni što će ova pomoć omogućiti brži pregled tačne dijagnoze za 7000 pacijenata godišnje. Ovaj projekat je druga podrška pružena Dom zdravlja Konjica putem

vetar, to se čekalo kad tad, ale to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke za kim zvone dajre.

0: Reci mi, Đole, kako se osjećaš kada se pojaviš na koncertu pred, evo, 30.000 u Sarajevu, 30.000 u Zagrebu?
1: A znaš, nemoguće, manipuliše se često s tim brojkama, kolege moje uvek dodaju određeni broj, tako da, ja ne znam stvarno koliko je bilo gledalaca u Zagrebu i Sarajevu, čuli smo neke procene ljudi koji su se tamo nalazili da je u pitanju možda 30.000 ljudi, što je fizički nemoguće, mislim da toliko ljudi ne može da stane u te hale, ali recimo da ih je bilo 10-15 recimo hiljada, to je stravično mnogo, to je jedna velika gužba.
0: Fudbalski stadion.
1: To nisu situacije u kojima se ja najbolje osjećam, gdje sam riba u vodi. Međutim, tu publika preuzima, to su njihovi koncerti u stvari, tu publika preuzima svoje. Ja sam zato želeo da neke od ovih pesama budu zabeležene i da budu snimljene, jer na kraju krajeva znaš kako je s pesmama je kao kad gledamo one stare filmove sad iz ratne ili postratne, znaš, pa Nedeljom prepodne, ove dragi dobre filmove koje nas gnjave, pa znaš kako nas je smešno sačini ton u tim filmovima. Kao,
2: druže, pa ti si ranjen, pusti me, nije to ništa, to je obično grebotina. Italijani su selu, krenimo. Vidi je, eno je na bregu, stoji sama, maši mi nekom maramom, a ja sam je gledao, ostavi, pusti sa to, no krenimo.
1: Znaš, tako

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Kanade u 21 sat. Raspoloženje u našem timu je odlično, a navijači imaju velika očekivanja od naših zmajeva, mada i plasman na mundijal smatraju uspjehom.
1: Već ispunjena, što se
2: sam
1: nas
2: tim... Odlazak,
1: sam odlazak.
2: Već smo sve ostvarili, a ovo sve što bude, tim bolje. Za sve nas, za Bosnu i za igrače i za sve. Da, upravo je tako. Momci su nam dali pravo da se radujemo i da očekujemo možda i nešto više nego samo plasiranje na svjetsko.
0: Opširnije o prvom nastupu zmajeva slušajte kasnije, a u nastavku druge aktuelnosti. Jučer je upriličena zvanična primopredaja savremenog rendgen aparata Domu zdravlja Konjic, a što je realizovano kroz projekat sa vladom Japana i grada Konjica. Vrijednost ovog medicinskog uređaja je skoro 200.000 maraka. Amra Mušinović-Husić.
3: Projekat nabavke rendgen aparata za javnu ustanovu Dom zdravlja Konjic biće od velikog značaja za stanovnike našeg grada, poručuje direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Džemal Hajduk.
4: Danas možemo sa zadovoljstvom reći da je projekat realizovan i zahvaljujući podršci vlade Japana i da je medicinsko osoblje koje će raditi prošlo edukaciju da radi. Ono što je važno napomenuti, radiološka služba je jedna od ključnih

0: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Petak je 12. juni 2026. godine, tačno je 9 sati. Uz vas ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da ste dan započeli u dobrom raspoloženju i da ste spremni za završetak radne sedmice. Pred nama je još jedan junski dan, a u narednih sat vremena donosimo vam aktuelnosti iz Konjica i okoline, servisne informacije i naravno mnogo dobre muzike. Posebnu draž današnjem danu daju i večerašnji nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Vjerujemo da će mnogi od vas večeras biti uz male ekrane navijajući za naše Zmajeve, pa ćemo i tokom programa podsjetiti na najvažnije informacije pred utakmicu. A sada za dobar početak ovog petka i zagrijavanje pred večerašnje navijanje. Idemo uz muziku.

0: da ne treba se opuštati. Nije ovo baš sigurno da ćemo proći, ali imamo realne šanse da prođemo grupu.
1: Nevjerovatna jedna euforija i cijele reprezentacije dolaskom ovog novog stručnog štaba. Pa predviđanja za prvu utakmicu, Kanada je jako dobra situacija, imaju dobre igrači koji igraju u top ligama svijeta, u top klubovima, ali samo to neko samopouzdanje naših igrača nam daje nadu da možemo u toj prvoj utakmici izvući jedan jako kvalitetan rezultat. Iskreno smatram da ako ovu utakmicu odradimo kako treba, ostvarimo dobar rezultat, da će i u ostalim utakmicama biti jednako tako. Tako da ono realna su očekivanja da prođemo u drugi krug takmičenja, pa vidjet ćemo. Zaista ovo što vidim, evo i u svim ovim našim gradovima, je zaista nevjerovatno. Svi se pripremaju, svi ono iščekuju samo kad će petak da se završi s radnim vremenom i onda da se ide negdje gledati utakmice. Evo, vidimo, ima i organizovanih gledanja, tako da svi se nadamo da će proći u ono najboljem rezultatu koji može biti. Neće biti u Konjicu, ima u Butrović polju. Veliko platno je postavljeno u kompleksu fudbalskog kluba Klis, tu kod pomoćnog stadiona, tako da evo, pripreme su u toku, već je bilo organizovano gledanje prijateljske utakmice sa Panamom, jako lijepo izgleda, pa evo, svi koji su voljni, kojima nije mrsko, naravno da se mogu pridružiti.

0: Marketing Radio Konjica. Eki poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Evo imamo i prvo uključenje naših slušalaca povodom večerašnjeg nastupa reprezentacije. Halo, halo, ko je s nama?
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, ko je sa nama?
1: Elvedina je.
0: Elvedina, vi pratite nogomet, je li tako?
1: Pa jesam vola, da vam pravo kažem.
0: Uglavnom, kada igra reprezentacija ili inače?
1: To je pogotovo, kad igra reprezentacija, to je pogotovo. Ali inače, ovako, sin mi je sportista, tako da voli sport. Tako da ja, da se baš ne falim o futbalu, haman pa da sve znam.
0: Pa onda sigurno u vašem domu vlada prava nogometna euforija, je li tako?
1: Pa jeste, jeste. Nekad je malo i dosadi, ali eto šta ću, izdržim.
0: Ma izdržimo to svi mi nekako. A sada da mi kažete šta prognozirate za večeras, kakav rezultat?
1: Pa ovako, najpoželjna bi bila pobjeda.
0: Tako
1: to,
0: je.
1: To se podrazumijeva. A da ništa oni ne ostvare,

0: Oni su za mene već pobjednici.
1: Tako je, samim plasmanom na svjetsko prvenstvo, je li tako?
0: Tako je, to su dječica. Mogla sam im svima biti mama, mislim, mogla sam i svih rodit. Vjerujte, emocije neke one prorade, tako da, da im ja želim svu sreću ovoga svijeta. A lijepo bi bilo da pobjedimo, pa bar 1-0.
1: Tako je, svi im želimo svu sreću ovoga svijeta i sigurno emocije moraju biti prisutne kada su ovakvi događaji u pitanju. A da mi kažete, evo, ako bi po vama rezultat trebao biti 1-0, ko je strijelac tog prvog gola?
0: Pa onaj mali, da ga ovako nazovem, onaj Bajraktarević.
1: Da.
0: On mi je nešto simpa, tako da, svi su, znači svi su, ja ne mogu da ih razlikujem, ali nešto posebno mi je on. Onda ovako kažemo, no, eto, najsimpatičniji.
1: Dobro, on se jeste izdvojio, da kažemo. Onaj, a recite nam, smatrate li da ćemo moći proći grupnu fazu?
0: Pa daj Bože da prođemo, mislim da hoćemo. Daj Bože da prođemo bar grupu, da. A nadamo se, ako Bog da bude i dalje.
1: Da, a evo kako ste nam posebno emotivni danas, da nam kažete da vas zmajevi sada mogu čuti, šta biste im poručili u ovom trenutku?
0: Pa ovako, poručila bi im da se bore koliko mogu i zaželila bi im najprvo da nema povreda, da svi zdravlje, da ih dobro posluži i da nema povreda, a da će dat sve na terenu od sebe, u to apsolutno ne sumnjam.
1: Ni mi ne sumnjamo, hvala vam puno na uključenju, popravili ste nam dan.
0: E, hvala i vama, sve najbolje i vama i našima zmajevima, ako Bog da.
1: Hvala vam i prijatno, Elvedina, je li tako?
0: Jeste, svako dobro.
1: Svako dobro također.

0: rekao je Barbarez i dodao između ostalog i sljedeće. Sigurno je da će utakmica biti intenzivna. Igramo sa domaćinom utakmicu sa otvaranja prvenstva i naravno da želimo da se predstavimo u najboljem svjetlu. Cilj nam je da odigramo dobro. Vjerujemo u sebe i nastojaćemo da prođemo u drugu fazu takmičenja. U nastavku čujte šta su neki od Zmajeva izjavili. Benjamin Tahirović.
1: Fudbal ko fudbal, ne možeš nikad preventirati svaku situaciju koja će se desiti. Probat ćemo se

0: aktivni kad mislim da smo spremni. Ne treba veća motivacija nego to da imaš posvijest da svi gledaju to prvenstvo i da je to najveće prvenstvo koje možeš doživiti. Mislim da je to dovoljna motivacija. Svako je pozitivan i svako zna kakve kvalitete mi posjedujemo i ako budemo na našem nivou, a što se nadam da hoćemo i mislim da ćemo pokazati da vrijedimo puno više nego što je to na tim listama. Naravno da možemo jače, uvijek može bolje i mi smo mlada ekipa koja je, najmo reći, nova skupa, tako da se uigravamo iz utakmice u utakmicu, pokazujemo iz utakmice u utakmicu da smo bolji. Drago nam je da imamo euforiju i sve to, ali moramo biti fokusirani na prvu utakmicu i na ostalo.
1: Slušamo Ermedina Demirovića.
2: Jedva čekamo da sudija svira tu utakmicu, jedva čekamo. Sad je došao taj dan, nešto posebno što smo doživjeli, tako da jedva čekamo na početak svjetske prvenstva. Zahvalni smo, dosta puta smo pričali o toj podršci što mi imamo, da je to nešto posebno. Ja mislim da nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku navijača. Svako od nas, kad smo završili ovu utakmicu od Italije, je osjetio ogromnu podršku. To svaki dan, da li to bilo Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama. Mi smo zahvalni tim i znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu.
1: Nidal Čelik je povrijedio meniskus i to će morati operativno da završi, a umjesto njega u kadru za svjetsko prvenstvo bit će Arjan Malić.
3: Konjička hronika. I u našem gradu vlada euforija zbog večerašnjeg susreta između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade. U programu Radio Konjica govorili smo o tome, pa podsjećamo i na izjavu naše slušateljke.
4: Elvedina je. Inače ovako sin mi je sportista, tako da voli sport. Tako da ja da se baš ne falim o fudbalu, haman pa da sve znam.
5: Pa onda sigurno u vašem domu vlada prava nogometna euforija, je li tako?
4: Pa jeste. Nekad je malo i dosadi, ali eto šta ću izdržim.
5: Šta prognozirate za večeras? Kakav rezultat?
4: Pa ovako, najpoželjna bi bila pobjeda.
5: Tako
4: to,
5: je.
4: To se podrazumijeva. A da ništa oni ne ostvare, oni su za mene već pobjednici. To su dječica, mogla sam im svima biti mama, mislim, mogla sam i svih rodit. Vjerujte, emocije neke one prorade, tako da im ja želim svu sreću ovoga svijeta. A lijepo bi bilo da pobjedimo, pa bar 1-0. Pa onaj mali, da ga ovako nazovem, onaj Bajraktarević, on mi je nešto simpa, tako da svi su, znači svi su, ja ne mogu da ih razlikujem, ali nešto posebno mi je on, onda ovako kažemo, no, eto najsimpatičniji.
5: Smatrate li da ćemo moći proći grupnu fazu?
4: Pa daj Bože da prođemo, mislim da hoćemo, daj Bože da prođemo bar grupu, da, a nadamo se ako Bog da bude i dalje.
5: Da vas zmajevi sada mogu čuti, šta biste im poručili u ovom trenutku?
4: Pa ovako, poručila bi im da se bore koliko mogu i zaželila bi im najprvo da nema povreda, da svi zdravlje, da ih dobro posluži i da nema povreda, a da će dat sve na terenu od sebe, u to apsolutno ne sumnjam.
3: Gradonačelnik Konjica donio je odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Ali Izetbegović završno sa srednjom školom Konjic, to jest ulica Maršala Tita, a radi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade. Saobraćaj će biti obustavljen večeras od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. Javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i sigurnosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći.
1: Konjička hronika.
3: Povodom obilježavanja Dana grada Konjica, planinarsko društvo Borašnica organizuje planinarski pohod na vrhove Žljebina i Tjeme. Polazak je iz Konjica u nedjelju 14. juna u 7 sati s platoa tržnog centra Bingo, organizovanim prijevozom do Glavatičeva. Nakon kraćih priprema i formiranja kolone, slijedi uspon. Tura nije tehnički niti kondiciono zahtjevna, a dužina trajanja ture je do 6 sati hoda. Prijave su obavezne na broj telefona 061 175 1. Pohod osigurava Gorska služba spašavanja, stanica Konjic. Za kraj informacija o vremenskim prilikama. U Bosni i Hercegovini sutra će prevladavati sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Vjetar slab do umeren.

loptu šalje Dimričića. Serija Djokovića Visimovića. Visimović šalje dugu loptu za Vedana Biševića koji je na levoj strani. I Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čeke. Šta će uraditi Dijamant? Šut!

Ovo je bio Nadarević, još jednom Ivričić, ima ovde vedane prostora na levoj strani, to se lako može očiti, odavde se komentatorsko mesto Visimović, u njegovom stilu dobra lopta, Kuratović,

0: Jack! Edin Džeko, Sarjan Jakić, Hasan Bajramović, i jedna Kjetari Simović. Evo Čire, Čiro, majstore!
1: Čiro, idemo u Afriku, u Afriku! Jeste, u Afriku, se Čiro.
2: Svi ste sretni i zadovoljni. Oni koji nisu jebeni su jebeni.
3: Baraž, koga biste željeli?
2: Ma jebem se, nek dođe kogo doće.
4: Godine su prošle pune bruka, gubili smo gdje god da odemo, a sa druge od nas hvata muka, Širo beže, tobom se kune.

0: Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ekipa Poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.
0: Slušate Radio Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

Koprivu šalje Zibričića, Senija Djočeva i Simovića. I Simović šalje dugu loptu za Vedana Biševića koji je na levoj strani. I Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čeke. Šta će uraditi Djočeva?

0: Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Pitao jednom tako jednoga vrli pitac neki. A kto je ta? Šta je ta? Da prostiš, gdje li je ta, odakle je, kuda je ta Bosna, rekti. A zapitan je odgovor njemu hitan tak tade. Bosna da prostiš jedna zemlja i vlade. I Bosna i Bosna da prostiš. I hladna i gladna. I k tomu još da prostiš prkosna.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Minute zdravlja.
2: Nabavka rentgen aparata koji će doprinijeti pružanju kvalitetnije zdravstvene usluge, pravovremenom otkrivanju novih bolesti, smanjenju broja komplikacija i povećanju sigurnosti za naše pacijente, nije jedina podrška vlade Japana. Ranije su donirali ambulantno vozilo, o tome je govorio ambasador Japana u BiH, Toshihiro Aiki.
3: Zadovoljstvo mi je danas održati ovu ceremoniju, primopredaje rentgenske opreme Dom zdravlje Konjica, koja se finansira iz program pomoći japanske vlade za projekat ljudske sigurnosti na lokalnom nivou. Iz perspektive ljudske sigurnosti, Japan je usmerio svoju podršku u Bosni i Hercegovini na pomoć koja direktno doprinosi poboljšanju kvaliteta života građana. Ova pomoć kao odgovor na zahtev za podršku Doma zdravlje koristi program saradnje japanske vlade za obezbeđivanje nove rentgenske opreme u vrednosti od 197.400 marka. Veoma smo zadovoljni što će oba pomoć omogućiti brži pregled tačne dijagnoze za 7.000 pacijenata godišnje. U oktobru 2020. godina u područje Konjica dogodilo je velike poprave. Još jednom hoćemo da izrazim saosećanje i solidarnost. Razumemo da su Dom zdravlje odigrali značajna uloga u početnim naporima za odgovor i opravak nakon velikih poprava. Nadam se da će ova podrška doprineti daljem jačanje medicinskog sistema i tokom katastrofa i naravno obično vreme. Ovaj projekat je druga podrška pružena Dom zdravlje Konjica putem programa japanske vlade. Dom smo 2018. godina obezbedili ambulantno vozilo i veoma smo zadovoljni što možemo doprineti poboljšanju medicinske usluge koje pruža. Nadam se da će oba podrška dodatno ojačati odnos između grada Konjica i Japana.
2: Dakle, ova pomoć bila je odgovor na zahtjev za podršku Domu zdravlja, a vrijednost nove rentgen opreme je 197.400 maraka. Sufinansijer grad Konjic izdvojio je 33.150 maraka. O ovom, ali i ostalim projektima grada na poboljšanju zdravstvenih usluga slušamo u nastavku. Ostanite se.

0: Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95. Kombinovani frižider gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

reprizni program Radio Konjica. You can tell me on just a touch, baby. U autu. Kod kuće. Na poslu. I u svom

0: Leeds. Marketing.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finalno.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Dobar vam je konjic ovaj radio, samo tako nastavite.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, agencija Visit Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidane.
3: Kad kažem Zidane, mislim na... Zidane, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidane, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidane u vašem timu je majstorski potez. Zidane.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
0: Slušaš je tvoj zvuk. Ritam Radio Konjica.

0: Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95. Kombinovani frižider gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

0: Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
3: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2020.

0: se radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upao i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konica.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: mi smo mlada ekipa koja je, najmo reći, nova skupa, tako da se uigravamo iz utakmice u utakmicu, pokazujemo iz utakmice u utakmicu da smo bolji. Drago nam je da imamo ovaj oporiju i sve to, ali moramo biti fokusirani na prvu utakmicu i na ostalo.
1: Slušamo Ermedina Demirovića.
2: Jedva čekamo da sudija svira tu utakmicu, jedva čekamo. Sad je došao taj dan, nešto posebno što smo doživjeli, tako da jedva čekamo na početak svjetskog prvenstva. Zahvalni smo, dosta puta smo pričali o toj podršci što mi imamo, da je to nešto posebno. Ja mislim da nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku navijača. Svako od nas, kad smo završili utakmicu kod Italije, je osjetio ogromnu podršku. To svaki dan, da li to bilo Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama. Mi smo zahvalni tim i znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu.
1: Nidal Čelik je povrijedio meniskus i to će morati operativno da završi, a umjesto njega u kadru za svjetsko prvenstvo bit će Arjan Malić.
3: Konjička hronika. I u našem gradu vlada euforija zbog večerašnjeg susreta između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade. U programu Radio Konjica govorili smo o tome, pa podsjećamo i na izjavu naše slušateljke.
4: Elvedina je. Inače ovako sin mi je sportista, tako da voli sport. Tako da ja da se baš ne falim o fudbalu, haman pa da sve znam.
5: Pa onda sigurno u vašem domu vlada prava nogometna euforija, je li tako?
4: Pa jeste. Nekad je malo i dosadi, ali eto šta ću izdržim.
5: Šta prognozirate za večeras? Kakav rezultat?
4: Pa ovako, najpoželjna bi bila pobjeda.
5: Tako
4: to,
5: je.
4: To se podrazumijeva. A da ništa oni ne ostvare, oni su za mene već pobjednici. To su dječica, mogla sam im svima biti mama, mislim, mogla sam i svih rodit. Vjerujte, emocije neke one prorade, tako da im ja želim svu sreću ovoga svijeta. A lijepo bi bilo da pobjedimo, pa bar 1-0. Pa onaj mali, da ga ovako nazovem, onaj Bajraktarević, on mi je nešto simpa, tako da svi su, znači svi su, ja ne mogu da ih razlikujem, ali nešto posebno mi je on, onda ovako kažemo, no, eto, najsimpatičniji.
5: Smatrate li da ćemo moći proći grupnu fazu?
4: Pa daj Bože da prođemo, mislim da hoćemo, daj Bože da prođemo bar grupu, da. A nadamo se ako Bog da bude i dalje.
5: Da vas zmajevi sada mogu čuti, šta biste im poručili u ovom trenutku?
4: Pa ovako, poručila bi im da se bore koliko mogu i zaželila bi im najprvo da nema povreda, da su svi zdravlje, da ih dobro posluži i da nema povreda, a da će dat sve na terenu od sebe, u to apsolutno ne sumnjam.
3: Gradonačelnik Konjice donio je odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Ali Izetbegović završno sa srednjom školom Konjic, to jest ulice Maršala Tita, a radi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade.

se radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.